kaikki, nythän on tullut Lysian aika. Ja silloin pruukataan laulaa yksi laulu. Tiettäkö tytöt, mikä laulu? Muistattakö? Sanotaan yhdessä. 1, 2, 3. Sankta Lysia!

0: Maailman yllä leijuu uhka ydinsodasta. Valtavasta tuhosta, jossa ei olisi voittajia. Tässä tilanteessa kultaakin kalliimpaa on tieto vastapuolen suunnitelmista. Ja sitä hankkivat vakoojat kylmän sodan rajalinjan molemmin puolin. Tähän suurvaltojen vakoojapelin keskelle ajautuu myös suomalainen nuori mies, Veikko. Hän lähtee viemään salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle, ehkä länsivaltojen tietolähteelle. Paluumatkalla rajavartijat huomaavat nuorukaisen ja ampuvat hänet keskelle Norjan ja Neuvostoliiton rajajokea. Kuka oli tämä rohkea nuori mies? Se on edelleen mysteerin peitossa. Tämä on arvoitus, jonka me aiomme nyt selvittää. Voisiko Veikko olla sinun sukusi mysteeri? Jatkamme poliisin, tiedusteluhistoriaan erikoistuneen tutkijan Mikko Porvalin kanssa Veikon etsintää. Kuka oli tämä syksyllä 1951 kuollut vakoja? Olemme etsineet Veikkoa hänen vakoilutoveriltaan Seppo Hänniseltä saatujen johtolankojen avulla. Veikko on syntynyt noin 1930. Hän on kotoisin Saarijärveltä ja käynyt asepalveluksen Kontiolahdella. Mutta nyt saimme uusia vinkkejä Mikon tuttavalta Jounilta, joka tunsi Seppo Hännisen. Jouni lähetti meille sanomalehtiartikkeleita, joita emme olleet aikaisemmin nähneet. Ja yhtäkkiä käsissämme on täysin uusia tietoja, jotka muuttavat tutkintamme suunnan.
1: Sepon käsityksen mukaan Veikon isä oli saanut asekätkennästä tuomion. Isä oli suojeluskuntaupseeri ja oli hyvin läheisissä tekemisissä jatkosodan aikaisen Saarijärveltä kootun pataljoonan komentajan kanssa.
0: En pysty melkein käsittämään, että saimme yhtäkkiä tällaisen määrän uutta ja näin yksityiskohtaista tietoa. Asekätkentä, jossa Veikon isä olisi siis ollut mukana, oli jatkosodan jälkeinen salainen operaatio, jossa eri puolelle Suomea kätkettiin aseita siltä varalta, että Neuvostoliitto valloittaa Suomen. Nämä aseet olisivat mahdollistaneet sissisodan käynnin Neuvostoliittoa vastaan. Kätkennän organisoivat suojeluskuntapiirien upseerit. Myöhemmin, kun Suomen viranomaiset alkoivat pelätä Neuvostoliiton suhtautumista asiaan, kätkemiseen osallistuneita tuomittiin vankeuteen.
1: No nyt sitten ne saarijärveläiset asekätkennästä tuomitut, niin heitä ei nyt ihan kauhean montaa ole. Ja semmoisia, jotka on siellä ollut leimallisesti suojeluskuntaupseereita. Niin ensimmäisenä tulee mieleen, siellä oli semmoinen mies kuin Arno Tavaila. Hän on ollut keskeisesti mukana Saarijärven suojeluskunnan toiminnassa. Sitten Turkka, Väinö Turkka, entinen tai syntyjään Durihman ja sitten välillä oli nimeltään Turkan Heimo. Hän osuu siihen. Sitten siellä oli asekätkennästä tuomittiin sellainen Nurmela. Ja sitten vielä Theodor, eli Teuvokosti Vartiovaara.
0: Jättipotti olisi, jos joltakulta heistä löytyisi noin vuonna 1930 syntynyt poika, joka vielä olisi ilmoitettu kadonneeksi. Ensimmäisenä Mikon huomio kiinnittyy henkilön nimeltä Väinö Turkka.
1: Sitten tässä on vielä yksi tosi kiinnostava yksityiskohta. Jos se on tästä Turkan perheestä, jossa on parikin sopiva ikäistä poikaa, niin Väinö Turkka oli syntynyt Manhattanilla Yhdysvalloissa. Joka merkitsee sitä, että hän on Yhdysvaltain kansalainen. Mikä tahansa tiedustelupalvelu, kun rupeaa selvittämään omia toiminnan mahdollisuuksia jossain toisessa maassa, niin ensimmäisenä käydään läpi ne omat kansalaiset. Ja se antaisi tässä kyllä niin kuin, no sanotaan nyt niin, että tämä Turkan perhe on aivan välttämätöntä nyt tässä käydä läpi tässä etsinnässä.
2: Sä sanoit, että tällä Turkalla siis alkaa kuulostaa nyt ihan superkiinnostavalle tyypille, että hänellä olisi sopivan ikäiset pojat. Ketä poikia sieltä nyt löytyy sitten?
1: Siellä on parikin. Perheessä on ollut lapsia aika paljon, mutta siellä on Tapani ja Pekka nimiä käyttäneet pojat, joista...
2: Eli ei Veikkoa.
0: Eli ei suoraa osumaa. Harmi. Mutta sitten Mikko jatkaakin.
1: No, Tapani on ollut Osmo Tapani ja Pekka on ollut veli Pekka. Ja nyt
2: veli
1: ja Veikko.
2: Veikko?
1: Se tässä Jouni, joka tunsi tämän Sepon, niin sanoo, että Sepolla oli tapana käyttää ihmisistä tämmöisiä lempinimiä. Siis Pentti oli aina penaaja, Reijo oli aina repe ja niin edelleen. Ja nyt se, että veli olisi saattanut olla sepomaailmassa Veikko. Hän olisi syntynyt vuonna 1931, eli hän olisi nyt vuoden nuorempi kuin mitä Seppo on arvioinut.
0: Siis mitä? Veikon nimi olisikin ollut veli. En voi uskoa tätä. Olemmeko viimein löytäneet etsimämme Veikon? Mutta ei. Kun tutkimme veli-Pekka Turkkaa tarkemmin, alkaa vaikuttaa, että hänkään ei ole etsimämme Veikko.
1: Päinen hänet on haudattu Ranualle vuonna 2006. Hän ei siinä mielessä sovellu
2: hän
1: Veikoksi.
2: Ei siis, niin hän ei ole kuollut sinne jokeen.
1: Niin. Tai sitten, ja nyt mennään sinne sitten tiedustelumaailman niin sanotusti syvään päätyyn. Mehän emme tosiasiallisesti tiedä, kuoliko Veikko. Tieto hänen kuolemastaan perustuu Seppo Hännisen arvioon siitä, kun he ovat juosseet vierekkäin joessa tai Veikko on juossut Sepon takana.
0: Totta. Veikon kuolemasta on vain Seppo Hännisen kertomus. Voisiko tosiaan olla, että hän olisi erehtynyt asiassa? Tämä muuttaisi Veikon etsinnän suunnan aivan täysin. Kelataanpa vähän, mitä Seppo kertoo tilanteesta peräti 50 vuotta tapauksen jälkeen tehdyssä haastattelussa vuodelta 2001.
3: Vilkasin vähän niin kuin taakse syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain jotakin semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veripurskat ja tämä aivan... Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
0: Mutta mitä tapahtui tämän jälkeen? Sepon kertoman mukaan

0: todennäköisesti merkitsee sitä, että luoti on osunut keuhkoon, jolloin keuhkoihin tulee verta, jota sitten uloshengityksen mukana sieltä purskahtaa ulos. Mutta tämmöisistä keuhkoon osuneista laukauksista vaikkapa viime sotien aikana Suomessa on kyllä, tai suomalaisia sotilaita on hengissä selvinnyt.
1: Niin onhan se eri, jos miettii, että olisi vaikka päähän ampunut, josta on varmaan sitten aika pieni todennäköisyys, että pystyisi selviämään.
0: Näinkin tietysti on. Toki kuoleman mekanismi ja todennäköisyys on valtavan vaikea ja moniulotteinen asia. Minä olen itse tuntenut sotaveteraanin, jota oli ammuttu keskeltä otsaa, aivolohkojen välistä luoti oli tullut takaraivosta ulos. Hän luki itse asiassa sotien jälkeen juristiksi ja työskenteli pitkään pankkilakimiehenä. Se on epätodennäköistä, mutta se on mahdollista. No nyt se, että siinä muutamassa sekunnissa, onko Seppo Hänninen pystynyt toteamaan, kuoliko Veikko vai ei, niin ei meillä ole siitä mitään takeita. Taju varmaan meni, joka tapauksessa hän lyhistyi siihen jokeen ja virta vei häntä mennessään, mutta kun hän on päätynyt sinne Neuvostoliiton puolelle, niin onko hän ollut elossa vai ei? Sitä me emme tosiasiallisesti tiedä.
2: Olisiko Veikko todella voinut selvitä osumasta hengissä jollain ihmeen kaupalla, keskellä pohjoisen Neuvostoliiton tundraa?
0: Sanoin, että mennään tämän tiedusteluasian syvään päätyyn, niin jos hän on ollut elossa ja hänet on onnistettu hoitamaan kuntoon, niin hänet on voitu palauttaa Suomeen, joskus jollain järjestelyllä, jolloin hänen haudassaan voi olla ihminen. Mutta silloin se on tietysti semmoinen ihminen, jolla varmaankin on selässä aika iso arpi siitä konepistoli osumasta.
2: Ja sitten Mikon spekulaatio muuttuu yhä hurjemmaksi.
0: Jos neuvostoliittolaiset ovat tienneet, kuka tämä poika oli, niin he ovat saattaneet laittaa hänen tilalleen oman henkilön. Juuri samoina vuosina, kun tämä on tapahtunut, Tehtaankadulla työskennelleet Neuvostoliiton lähetystössä Tehtaankadulla työskennelleet diplomaattipeitteen alla Suomessa olleet tiedusteluupseerit venäläiset saivat tehtäväkseen ujuttaa suomalaiseen väestötietojärjestelmään tekastuja henkilöllisyyksiä tai laittaa omia tiedustelijoitaan, omia eläviä ihmisiään suomalaisiksi naamioituna Suomeen. Ja jos he olisivat halunneet hyödyntää tämmöistä henkilöllisyyttä, niin silloin varmaan olisi hankittu tälle Veikolle passi, Suomen passi, hänen omalla henkilöllisyydellään ensin jotenkin joku virkatodistus, ja sen jälkeen laitettu hänet todennäköisesti johonkin muuhun maahan kuin Suomeen, koska Suomessahan on se vaara, jos hän Suomessa asuu, että hänet ensinnäkin hoksataan, sukulaiset huomaavat, että hei, meillähän on veljemme on kadonnut ja nyt hän elää täällä ihan toisennäköisenä tai jotain muuta vastaavaa. Siitä hän jää kiinni. Joten todennäköisesti hänet olisi laitettu johonkin muuhun valtioon, vaikkapa nyt Ruotsiin aluksi tai johonkin muualle. Mutta että olisi laitettu neuvostoliittolainen tiedusteluupseeri tällä tavalla elämään sitten eri ihmisen elämää. Se on jo aikamoista spekulointia, mutta tällaista on maailmassa tapahtunut. Juuri tällaista on tehty ja juuri näin neuvostotiedustelu on yrittänytkin toimia.
1: Mutta se, mikä mua tässä jotenkin tuntuu musta epätodennäköiseltä, on se, että jos se Veikko on kuollut, niin miten nämä venäläiset, miten nämä neuvostoliittolaiset on saanut sitten selville sen Veikon henkilöllisyyden?
0: No, sitä on vaikea sanoa. Sehän voi, tapojahan voi olla monia. Siis jos hän on kuollut, kuoliko hän heti vai tuliko hän vielä sen verran tajuihinsa, että onko hän voinut kertoa sen itse siinä? Onko hänen mukanaan ollut joku asiakirja, josta se on voitu päätellä? Oliko se rajavartioston partio, jonka kanssa nämä miehet joutuivat tulitaisteluun ylipäänsä siellä sattumalta, vai tiesivätkö he, että tämmöinen partio on kulkemassa siinä? Mm-hmm. Jos he tiesivät sen, he saattoivat tietää, ketä siinä on jäseninä.
2: Ja nyt Mikko nosti tässä esille superkiinnostavan seikan. Johtuiko Veikon kuolema siitä, että Seppoa ja Veikkoa osattiin odottaa? Oliko heidän operaationsa paljastunut? Ja tähän teoriaan liittyy uskomaton tarina, mutta palataan siihen kohta tarkemmin.
1: Okei, mutta toisin sanoen, jos nyt löytyisi joku henkilö, joka sopisi ihan hirmu hyvin tähän kaikkeen, mutta hän olisi kuollut ja haudattu joskus myöhemmin, niin me ei nyt voida täysin tämmöisiä henkilöitä ottaa pois näistä meidän epäilystä. Että on pieni mahdollisuus, että hän voisi olla kuitenkin Veikko.
0: Mahdollista se on.
2: Nyt takaisin superkiinnostavaan ajatukseen siitä, että Neuvostoliiton rajavartijat olisivat osanneet odottaa Veikkoa ja Seppoa. Olisiko joku vuotanut tiedon heidän operaatiostaan Neuvostoliitolle? Löysin kiinnostavan haastattelun, jossa Veikon vakoilukumppani Seppo Hänninen pohtii tätä mahdollisuutta. Syy Sepon epäilyn oli se, että kun normaalisti rajalla vartioi kaksi sotilasta

0: kiväärien kanssa. Yhtäkkiä Sepon ja Veikon yllätti 3 rajavartijaa, jolla yhdellä oli pelottavan tehokas ase, konepistooli. Aivan kuin vartijat olisivat olleet heitä valmiiksi odottamassa. Ja nyt kun alamme käydä läpi tätä ajatusta siitä, että Veikon ja Sepon tehtävä olisi paljastunut, se muuttuukin yllättävästi täysin mahdolliseksi. Ja selittäväksi tekijäksi tähän Veikon ja Sepon ympärille kietoutuvaan maailmanlaajuiseen vakojaverkkoon nousee yksi maailman tappavimmista kaksoisagenteista ja maanpettureista, Kim Philby. Mut aloitetaan tää tarina aivan alusta. Philby syntyy vuonna 1912 brittiläiseen aristokraattiseen perheeseen. Kuten tuon ajan yläluokan pojan kuuluu, Philby menee opiskelemaan Cambridgein yliopistoon. Ja vuonna 1934 Neuvostoliitto värvää hänet yliopistolla agentikseen. Värväys on todella onnistunut. Philbystä tulee vakaumuksellinen kommunisti, mutta vain salassa.
1: No, niin kuin yleinen toimintaohje oli se, että kätke ja piilota kaikessa julkisessa toiminnassa tämä tosiasiallinen maailmankuvasi. Et saa osallistua kommunistisen liikkeen toimintaan, etkä muutenkaan antaa itsestäsi sellaista käsitystä missään. Ja tämä ohje perustui siihen, että ajan mittaan hän tätä kautta pystyisi kohoamaan, tämän otollisen sukutaustansa vuoksi, hän pystyisi kohoamaan brittiläisessä hallinnossa tai brittiläisessä yhteiskunnassa merkittäviin asemiin. Ja niin sitten kävi. Se on ihan jackpot KGBlle tai neuvostotiedustelulle.
0: Todellakin jackpot. Urallaan Philby onnistuu hankkiutumaan brittien tiedusteluorganisaation MI6 vastatiedustelun johtajaksi. Ja tästä pestistä hän pääsee käsiksi erittäin salaiseen tiedustelutietoon, jonka hän jakaa suoraan Neuvostoliittoon.
2: Mutta toi on musta ihan käsittämätöntä, että kuin hyvin tiedustelu osaa kontaktoida jotain nuoria, joista ei vielä pysty yhtään tietämään, että mikä heidän uransa tulee olemaan.
1: Itäiset palvelut toimivat näin. Venäjä, Kiina ja muuta. Se on itäinen aikakäsitys on muutenkin erilainen kuin tämä läntinen. Läntiset elävät enemmän hetkessä ja ajattelevat yksilön kannalta, yksilön näkökulmasta voimakkaammin asioita. Ja se vaikuttaa siihen suhtautumiseen myös tällä tavalla, että pyritään niin kuin saavuttamaan vähän nopeasti pikavoittoja, värväämään joku ihminen, joka on jo kiinnostavassa asemassa ja saamaan häneltä kaikki kiinnostava ja näin.
0: Kaiken lisäksi vastatiedustelun johtajana Philby saa näppärästi ensimmäisenä tiedon neuvostoloikkareista, jotka olisivat valmiita tulemaan länteen. Tällainen loikkari toisi mitä luultavimmin mukanaan tietoja kaksoisagenteista, joista merkittävin oli kukas muukaan kuin Philby itse. Ja näin tapahtuukin. Elokuussa 1945 Istanbulissa konsulaatissa työskennellyt Konstantin Volkov ilmoittaa halustaan loikata Britanniaan. Mukanaan hän toisi kiinnostavaa tietoa juurikin Neuvostoliiton pussiin pelaavista agenteista. Philby ymmärtää heti, että nyt hänen oma henkensä on vaakalaudalla. Niinpä Philby informoi Volkovin suunnitelmista välittömästi neuvostoliittolaista yhteyshenkilöään. Philbyn tehtävänä olisi hakea Volkov turvaan Britanniaan, mutta hän viivyttää lähtöään erilaisilla tekosyillä, kunnes on liian myöhäistä. Volkov otetaan vaimonsa kanssa kiinni Istanbulissa ja viedään paareihin sidottuna Moskovaan, jossa heidät lopulta teloitetaan. Ja Philby jatkaa menestyksekästä uraansa Britannian MI6:ssa ja samalla salaista työtään kommunismin hyväksi.
1: Ja sitten muutama vuosi sen jälkeen tuli tämä niin kuin kaikkein suurin onnistuminen neuvostotiedustelulle siinä mielessä, että Philby lähetettiin Washingtoniin MI6 ja CIA:n yhteysupseeriksi vastaamaan kaikesta näiden organisaatioiden tiedonvaihdosta keskenään. Ja tämä nyt sitten vaikutti, nyt kun mietitään sitä, että onko Seppo ja Veikko kavallettu jossakin, niin nyt näinä aikoina, silloin jo 49 alkoi valtavan suuri brittien MI6 tiedusteluoperaatio Albaniaan. Ja Philby kavalsi kaikki, 300 agenttia kiinni. Ja
2: kaikkia osaattiin odottaa, kun ne tuli.
1: Se nyt on tietysti jo inhimillisesti jonkun koko luokan katastrofi, että 300 ihmistä tuomitaan vakoilusta albanialaisten lakien mukaan, niin siinä oli henki herkässä.
2: Ja sitten varmaan tietysti ne, ketkä on auttaneet heitä siellä.
1: Totta kai siinä meni verkostot kyllä, ilman muuta ja perhepiirit. No sitten suunnilleen samoihin aikoihin, hieman sen jälkeen, Briteillä oli iso hanke Baltiaan, niin sanottu operaatio Viidakko, Operation Jungle, ja siellä sitten, nyt en osaa sanoa lukumääristä edes ihan tarkasti, koska siinä kavallettiin koko tämä metsävelijärjestelmä, joka oli sekä Virossa, Latviassa että Liettuassa. Mutta kun Viron metsävelit, metsävennat, joutui jossain piiritetyksi ja alkoi tulitaistelu neuvostoviranomaisten kanssa tai vangittiin ja joutui oikeuteen ja tuli teloitetuksi, niin ei, sanotaan niin kuin, että niille ihmisille ei varmasti valjennut silloin, että tämä johtui siitä, että Washingtonissa istuu brittitiedusteluupseeri, joka vuotaa kaikki tiedot heistä. Ja tähän se nyt niin kuin ajallisesti sitten osuisi tämä Veikon ja Sepon matka 51 ajoittuu näihin vuosiin. Että niin kuin, jos Filbi on kavaltanut siellä Välimerellä, Balkanilla, albaanit, jos on kavaltanut Baltiassa virolaiset, latvialaiset ja liettualaiset, niin ei meillä mitään näyttöä siitä ole, mitään asiakirjanäyttöä eikä muuta, mutta kyllähän se kiinnostavasti osuu kohdalle, että olisikohan sitten kavaltanut suomalaisetkin tiedustelumiehet.
0: Voisiko tämä tosiaan olla mahdollista? Ja nyt Mikko nostaa esille aivan uuden ja kiinnostavan teorian. Veikko ja Seppo veivät operaatiossaan salaisia paketteja Neuvostoliiton puolelle. Olemme ajatelleet, että paketeissa olisi ollut rahaa ja yhteydenpitovälineitä länsimaiden kanssa yhteistyötä tekevälle tietolähteelle. Ja nyt Mikko miettii jotain yllättävää. Ajatus lähtee siitä, että länsimaisille tiedusteluorganisaatioille oli äärimmäisen tärkeää löytää paikallisia tietolähteitä.
1: Ja nyt tämä yhteistyökumppani, sen turvallisuus on kaiken A ja O. Sitä ei saa vaarantaa sitä. Se huonontaa brändiarvoa, jos niitä jää kiinni.
2: Kyllä,
1: kuka uskaltaa sen jälkeen ryhtyä samanlaiseksi. Mutta toisaalta niin kun se myös, sen toiminnan jatkuvuus on niin kun mahdollista vain siinä tapauksessa, että niistä informanteista ja niistä tietolähteistä heidän turvallisuudestaan huolehditaan. Ja siihen ensisijaista tietenkin on se, että se kiinni jääminen ei tule, se käry ei käy. Mutta jos se käy, niin sieltä pitää päästä pois. Ja mistä vaikkapa nyt Baltiassa toimiva tämmöinen informantti voisi lähteä? No, voi lähteä tietysti veneellä Itämerelle.
2: Kyllä.
1: Mutta
2: sitä valvottiin niin, aika hyvin.
1: Niin. Nyt jos ajatellaan, miten Neuvostoliitosta pääsee pois, niin varmaan niitä heikoimmin vartioituja raja-alueita ehkä kuitenkin olivat ne silleen kaukaisimmat Ultima Thule siellä pohjoisessa, Norjan raja ei taatusti ole samalla lailla valvottu kuin tuossa Keski-Euroopassa.
2: Ja siitä pääsi suoraan Norjaan.
1: Nimenomaan. Muussa joutuu niin kuin erilaisiin Varsovan liiton maihin.
2: Niin.
1: Nyt pääsi suoraan Natomaan. Se on totta. Nyt voisi ajatella, että yksi mahdollisuus sille, että mitä sinne vietiin se Sepon ja Veikon viemä aineisto, niin se olisi saattanut olla tämmöinen pelastautumispaketti sieltä Neuvostoliiton puolelta Norjan puolelle. Jos se on ollut tämmöinen pelastautumiskuvio. Exfiltraatio, niin kuin sanotaan, niin sitten siinä tapauksessa Filbi on tiennyt siitä, koska se on silloin tehty todennäköisimmin, ajallinen yhteys huomioiden, se on todennäköisimmin tehty niitä Baltiassa suunniteltuja operaatioita tai siellä toteutettuja operaatioita varten.
2: Ja Filbi on tiennyt.
1: No silloin Filbi olisi tiennyt siitä. Ja sitä kautta se voisi olla, että näitä olisi väijytetty näitä poikia. Vaikea sanoa.
0: Veikko olisi tässä tapauksessa yksi niistä tuhansista uhreista, joiden karmaisevista kohtaloista Filbi oli vastuussa. Lopulta Filbi kuitenkin paljastuu.
1: Tämä vielä liittyy Suomeen tämä paljastuminenkin, koska hän paljastui siten, että tämä Anatoli Galitsin loikkasi länteen Helsingissä. Tuli yhdysvaltalaisen diplomaatin tai CIA:n edustajan ovelle ja loikkasi länteen ja kertoi siellä sitten tietonsa.
0: Ja nämä tiedot paljastavat viimeinkin Filbin. Ja tarinan loppu on vielä todella erikoinen. Brittitiedustelu antaa Filbin paeta Neuvostoliittoon. Häntä ei koskaan tuomita. Oikeudenkäynti olisi luultavasti ollut brittitiedustelulle liian kiusallinen. Filbi elää loppuelämänsä neuvostokansalaisena lähes vankeutta muistuttavissa olosuhteissa kotiarestissa.
1: Lopulta hän sitten kyllä menetti uskonsa kommunismiin ja sitä myötä sitten alkoholisoitui. Ja kuoli sinänsä surkeissa olosuhteissa, vaikka sai komeat komeat neuvostohautajaiset.
2: Mutta siis ihan käsittämätöntä jotenkin miettiä, että toi tommonen maailma, ehkä maailman kuuluisimpia maanpettureita niin liittyisi sitten Veikkoon ja Seppoonkin.
1: Niin. Tai no, niin en mä tiedä, onko se käsittämätöntä, että heti kun on lähtenyt niihin läntisten operaatioiden palveluiden operaatioihin mukaan, niin heti on sitten väistämättä aika suuressa pelissä.
2: Niin, pelataan sitten semmoisilla panoksilla yhtäkkiä.
0: Jatkamme Mikon kanssa Veikon etsintää. Periksi ei voi antaa. Ensimmäisenä teemme keskusrikospoliisille tietopyynnön 1951 kadonneiksi ilmoitetuista henkilöistä, jotka vastaisivat Veikon kuvausta.
2: Ja sieltä tuli nyt vastaus, että emme ole näillä tiedoilla kyenneet löytämään kriteereihin sopivaa henkilöä rekisterikyselyissä.
0: Saan vastauksen. Keskusrikospoliisi ei löydä ketään kuvausta vastaavaa. Tosin on mahdollista, että tuona aikana manuaalisesti kirjatut tiedot eivät ole päätyneet keskusrikospoliisin nykyisiin tietojärjestelmiin.
2: Ja sitten tässä oli, että tältä osin olemme käyneet läpi myös tiettyjä KRP:n diarilistoja 1950-luvun alusta, mutta sopivaa henkilötapausta ei ole löytynyt. Tulemme vielä tarkastamaan erään muualle sijoitetun KRP:n vanhan kadonneita henkilöitä koskevan manuaalisen arkiston ja ilmoitamme, mikäli sieltä sopiva henkilö.
0: Saamme heiltä kuitenkin hyvän vinkin katsoa läpi poliisisanomia, joissa on ilmoitettu kadonneita henkilöitä.
2: Aikanaan tiettyjä poliisin kuulutuksia on julkaistu niin sanotussa poliisisanomissa. Ja kaikki vuotta
0: tilaan näitä poliisisanomia 1950-luvun alusta kansallisarkistoon.
2: Okei, meillä on nyt pino. Me taas kuiskaillaan, kun me ollaan täällä kansallisarkistossa. Mutta tässä on nyt siis näitä poliisisanomia. Eli tämä on tämmöinen paksukirjainen, jossa on sitten...
0: Kääntelemme sivuja, joilla etsintä kuulutetaan ihmisiä ja etsitään varastettua tavaraa. Siellä täällä on myös kadonneiksi ilmoitettuja. Ilmoitusten sivulle poliisi on käsin kirjannut, onko henkilö löytynyt viimein elossa tai kuolleena.
2: Jos Veikko olisi ilmoitettu kadonneeksi, niin se olisi ehkä täällä. Poliisi sanoi, missä se ilmoitus.
1: Jos Veikko olisi ilmoitettu kadonneeksi, niin pitäisi löytyä täältä. Mutta tietysti me ei yhtään tiedetä, kuinka pitkään sen... tapahtuman jälkeen taas käynyt, että aika paljon näitä saa selailla, mutta ei anna tänne kadonneita kuitenkaan ihan hirveän paljon.
2: Täällä on merkattu, että jos on löydetty elossa tai kuolleena, mutta nythän meidän kohdalta se varmaan sitten Veikko olisi semmoinen, että se ei olisi mitään merkintää saanut.
1: Niin, ei. Olisi edelleen. Olisi jäänyt kadonneeksi, jos vainaja on jäänyt sinne.
2: Niin, jos se on tänne ilman.
0: Jatkan selailua itsekseni. Vuonna 1951 sodan loppumisesta on kulunut vasta muutamia vuosia. Niinpä kadonneilla on selkeitä tuntomerkkejä, arpia tai puuttuvia raajoja. Sodan kauheudet tulevat näin yllättävällä tavalla näkyville. Pysähdyn tutun kuuloisen ilmoituksen kohdalle. Siinä etsitään kadonnutta nuorta naista, Kyllikki Saarta. Selaan edelleen, mutta ei. Vastaan ei tule yhtään ilmoitusta, joka vastaisi etsimäämme Veikkoa. Sitten yritämme saada vielä lisää vinkkejä Veikon oletetusta kotipaikasta Saarijärveltä. Niinpä teemme Yleisradion Jyväskylän toimituksen kanssa jutun Veikon tapauksesta.
3: Mä voisin tehdä semmoisen, että jos me teemme se niin sanottu radiohaastattelu ensin, ja Niko miettisi tätä ympäristöä ja katsoisi paikkaa, että mihin haluaa mennä.
2: Joo.
0: Toivomme saavamme vihjeitä juuri niistä muutamista suvuista, jotka näyttäisivät liittyvän Veikkoon. Niistä saarijärveläisistä perheistä, joissa on ollut suojeluskuntaupseeri, jotka ovat tunteneet Saarijärven pataljoonan komentajan ja olleet mukana asekätkennässä. Vai kumpa joku kuulisi huhuilumme hämärään. Ja heti tärppää. Saamme yhteyden Väinö Turkan sukulaiseen. Vuonna 1894 syntynyt Väinö Risto Turkka sopisi täydellisesti johtolankojemme mukaan Veikon isäksi. Hän oli saarijärveläinen suojeluskuntaupseeri ja mukana asekätkennässä. Kaiken lisäksi hän oli Yhdysvaltain kansalainen. Olisi hyvin todennäköistä, että CIA ottaisi avun tarpeessa ensimmäisenä yhteyttä omaan maan kansalaiseensa. Varsinkin, jos avun tarve olisi niin salainen kuin vakoojan löytäminen operaatioon. Matkustan Saarijärvelle ja kävelen ihanaan vanhaan puutaloon, jossa Väinö Turkka on asunut.
2: Ja täältä löytyi siis Riston tommonen asepukukin. Tai armeijaa.
4: Joo,
2: niin,
4: kyllä vaan. Kyllä täällä on jotain juttuja niin kuin jäljellä. Mä luulen, että sä näet, jos sä katot tuonne, niin on tommonen sotilasmiekka.
2: Joo, niin onkin näkyy. Totta.
0: Juttelen Väinö Turkasta hänen lapsenlapsensa Tapani Turkan kanssa. Ja ensimmäisenä opin, että Väinö Turkka tunnettiin nimellä Risto.
4: Hän syntyi laivassa Yhdysvaltain vesillä.
2: Aivan. Ja mitä sukua hän on nyt sulle?
4: Risto on niin kuin vaari, eli mun isän isä.
0: Tämä Risto Turkan erikoinen syntymäpaikka ja Yhdysvaltain kansalaisuus selittyy sillä, että hänen isänsä oli pappi, joka oli saanut komennuksen New Yorkiin, Brooklyniin 1890-luvun alussa.
4: Sillä reissulla syntyi sitten Ristovaari, ja siitä on semmoinen tarina suvussa, että se olisi niin kuin syntynyt laivassa.
0: Turkan perhe ei kuitenkaan asu New Yorkissa kovin pitkään, ja muuttaa sieltä takaisin Suomeen ja lopulta Saarijärvelle.
4: Ei Ristovaarilla ollut sen jälkeen niin kuin mitään tekemistä New Yorkin kanssa.
2: Eli se oli pelkästään se kansalaisuus niin. Ja sitten täysin se, suomalaisena niin.
4: Hän ei käyttänyt hyväkseen millään tavalla sitä kansalaisuutta, eikä puhunut englantia, eikä puhunut New Yorkista, eikä mitään.
0: Eli Risto Turkan yhteydenpito CIA:han, jota alun perin Mikon kanssa pohdimme, näyttäisi kuitenkin varsin epätodennäköiseltä. Mutta entäpä muut johtolangat, jotka Veikon isästä tiedämme? Osuvatko ne kuinka hyvin Risto Turkkaan?
2: No sitten jos me mietitään tätä sun vaaria, niin meillä tosiaan oli, että olisi suojeluskuntaupseeri mukana asekätkennässä ja läheisissä tämän Saarijärven pataljoonan komentajan kanssa. Niin kuin hyvin sä tiedät, että nämä löytyisi sun vaarista sitten? Pätisikö nämä kaikki?
4: Kyllä ne pätee, joo. Et vaarihan oli teki tämän asekätkennän. Jos mä nyt oikein olen ymmärtänyt, mä oon itse asiassa vähän lukenut kirjaa tässä ja ymmärtänyt, niin eiköhän se vähän ollut niin, että annettiin käsky.
2: Kyllä näin se ymmärtääkseni on tullut, joo. Että on annettu käsky kyllä joo. Hoitaa tämä homma.
4: Kyllä, ja hän teki sen. Ja, ja siitä sitten joutui istumaan. Minä en pysty sanomaan 8-9 kuukautta niin Oulun vankilassa kaukana kotoa. Siitä on sellainen kuva, vähän järkyttäväkin kuva, kun se on otettu ilmeisesti, kun hän juuri tullut sieltä kudotushuoneelta, niin se on niin kuin... Ei se aave, mutta se on niin riutunut mies,
2: aivan.
4: Minkä näkee siinä kuvassa.
0: Asekätkentä oli salainen operaatio, jossa sotien jälkeen suojeluskuntien kautta organisoitiin asekätköjä eri puolille Suomea. Näin ylin sodanjohto varautui siihen uhkakuvaan, että Neuvostoliitto valtaisi Suomen. Sitten poliittiset tuulet kääntyivät ja valtiollinen poliisi vangitsi kätkentään osallistuneita. Mutta nyt siirryn jännittävään kysymykseen. Mikko löysi arkistoista tiedon, että Risto Turkalla oli poika. Ja tämä poika oli syntynyt juuri samoihin aikoihin kuin etsimämme Veikko.
2: Joo, oli tämä veli Pekka.
4: Joo.
2: Koska veli voisi ehkä ajatella, että siitä voisi tulla tämmöinen lempinimi Veikko. Mutta sitten kävi ilmi, että kyllä hänkin on ihan... kuollut paljon myöhemmin kuin silloin 51. Että...
4: Joo, ja se ei sovi hänen niin kuin tarinaansa, tai se tarina, mikä on kuitenkin jatkuva, niin ei siihen sovi tämmöinen. Miten nyt vaan ajattelit, missään nimessä hän ei kuollut silloin, ja jos olisi päässytkin niin kuin jollakin tavalla elämänä takaisin, niin ei se sopisi hänen niin kuin siihen elämän kaareen, mikä on ollut.
2: Kyllä siitä nyt varmaan olisi jotain tietoa, jos olisi tämmöinen tapaus, että olisi sieltä päässyt vielä sitten elämänä takaisin.
4: Kyllä joo, ja kyllä se olisi tullut tuota esille, että jos ei muuta, sen verran on kuitenkin niin kuin kaljoja ja muita kaadettu saunassa, että kyllä nämä perilliset, niistä olisi joku alkanut kertomaan kovaa tarinaa, jos tämmöinen olisi.
0: Eli tämäkin tutkintalinjamme näyttää päättyvän umpikujaan, jälleen kerran. Mutta ilokseni huomaan, että Tapani on mennyt tämän mysteerin ratkaisemisessa vieläkin syvemmälle. Veikon etsintä on selkeästi herättänyt hänen sisäisen salapoliisinsa.
4: Mä aloin ihan siitä, niin kuin, mitä tämmöinen ihminen, joka ei ole sukututkimusta tehnyt, Minä menin semmoiselle kuin geni.com, lausunko oikein, en tiedä. Ja kirjoitin mun isoisän nimen.
2: Aivan.
4: Ja silloin tuli kaikki nämä isoisän veljet.
0: Ja yhtäkkiä Tapani löytää lisää Veikon mysteerin kannalta kiinnostavia henkilöitä. Voisiko Veikko kuitenkin löytyä vielä Turkan suvusta? Ja niin Tapani ottaa rohkeasti yhteyttä sukulaisiinsa, joita ei ole koskaan tavannut.
4: Ja sitten mä ajattelin, että mun täytyy vaan uskaltaa soittaa, että kyllähän tässä nyt joku yhteys on. No mä sitten esittelin koko tämän, Mikon tarinan, kerroin hänelle sitten. Niin, ja se on tietenkin, kun mähän soitin ihan tuntemattomana.
2: Kyllä.
4: Mutta mä saatoin sanoa, että minä olen Turkka, että minä olen Risto Turkan pojan poika. Uskoa tai ei, mutta näin on.
0: Mitä pidemmälle Tapani selvityksessään pääsee, sitä uskomattomampia sukutarinoita hän löytää. Mä höristän mun korvia, kun Tapani kertoo, kuinka hän sai selville, että Turkan suku liittyy siihen, kuinka Suomessa varauduttiin Neuvostoliiton hyökkäykseen ylläpitämällä sodan jälkeen salaista radioverkkoa. Huomaan pidättäväni hengitystä. Tapani löysi siis suvustaan henkilön, joka piti yllä Suomen tiedustelukykyä sodan jälkeen viranomaisilta salassa. Tämä henkilö oli siis aivan vakoiluhommien ytimessä. Eivätkö nämä uskomattomat kytkökset tiedustelumaailmaan vain vahvista sitä todennäköisyyttä, että vakoja-operaatioon värvätty Veikko olisi nimenomaan Turkan sukua?
2: Mutta löytyykö sieltä sitten ketään poikaa, joka olisi vastannut sitten?
4: Sieltä ei löydy. Ei. Että kyllä se jää tähän. Se on niin kuin kiehtova tarina.
2: Mutta hei, suuri kiitos sulle, kun sä oot meille selvitellyt tätä.
4: Kiitos. Kiitos, että luotitte minuun.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Eli Turkan suvun voimme siis pyyhkiä pois tutkinnastamme. Niin tarkkaa työtä Tapani meidän etsintämme hyväksi teki. Tämä tarina avasi mulle sitä, miten rohkeasti niin monet suomalaiset ovat Suomen itsenäisyyden hyväksi toimineet. Ja tämä taas vahvistaa tunnetta siitä, että meidän täytyy löytää Veikko, tuo rohkea nuori mies, joka uhrasi henkensä Suomen edestä. Mutta taas kun yksi etsintälinja loppuu, alkaa uusi. Saamme Ylen uutisjutun ansiosta uuden vinkin, ja tämä vinkki on jälleen aivan käsittämätön. Siinä yhdistyy kaikki johtolankamme Veikosta. Uskomatonta! Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.